Biedl náš je zčie, a tuž poladneme hižo na dženstniže vedro. Svunčko je runje hižo skáčalo, a nebjote barbi sa tu budešine žouto-oranžete, rožete a tež mudro-fijavkojte. Krásne to spektákl zaušetných tých kociš sú netko hižo votučení, a šich tých kociš netko hižo vožu ležacú s tým namovieč, netko stanoč a z voknom poladneč. Dženca vostanie dále tež svunčne, ale skýrje v odmene s mročelemi. Tu a tam môže sa dženca bývú dňa tež pokápač na svočaku a švíjele, a to predušiem popúdňu a tež večo. Netko rúne máme hižo 12 stopňu tu budúšine. V bývú dňa stupa živé sliebro na maximálne 17 do 21, či to je potekým ketro rozdženie tu horní vúžice, a k tomu všinže dženca Witzig ze Severa. Tisch jutze zmejeme, dosch svunca, ale tisch durch dem Rutschelo, wuche trochu chaptische, z 22 stopnemi.

svjetovake mištostva Kopajnce su nimo tiš serbski superkap jesam jestem vurao. Ale radio zatku lapše prošuje tiš dženca zase na bičturu, tu tam je nuce nije išče zakončena. Dženca je dalša stacija v Radvorju. A motto večera je hač kepi, čapka abo cilindro. Dženca Radvorju verči se na bičturje šitko vokuo vašeho najrenšeho kubuka. Na po šestčih zetke so při rajništu mustva, a šestčih potom je prinje přiračo takrec doliči prinibul všesak. V Pieskecach môže sa vobydlerio dženca vo vútvarie spiešného interneta informovať. Večo šestčich domie za športovcu. Do zajšvosti podaža so dječi júce v Muzeu Zapadne v Užice Gamiencu. Z archeologiju celča sa tam od dvemaj do napo štyrioch zabirač. Samo celič s kvokom a prokom môža dječi tam búspytač. A pod hôjom nebjom film hľadač to môžeče júce na budeskym rodže. Na kulise lečno dživadva zmeja znova vulku s činovinu natvarenu za pravý kinofeeling. Júce pokaza sa francúzska komédia Die progresíven Nostalgiker. V tutem poda sa porik spôstatých let do dženznýšeho časa. Júce potekím kino v budešinie a to na budeskym rodže.

0: Lica, je zakska wołała Tacheles, lito żywienskie kultury. Tohodla je se Monika Gerdesowa napučpadała a pytała, što ze Serbo mu nam viace o tym povedać. Namakała je miestru im Bianku Šapanec z Kamenije. Modi Serboce z tej židovskej kultura a nabošina vážna zabiera se s tym ani cenu što. Čini aktivne nešto. V aprilu napríklad dobie na Izraelským národnym vopominanským dňu za vopory Šoa popuču Budešine z akciu za Kopolaki. Miestrujem tiež o tym, je reportace povedala.
1: To vyše popromene, abo bude projekt svojské iniciatíve na dňu Jom Hašoa, tiež je so na to dopomnilo, so sú so džidža v Nemskej prešťovali a tiež vútu pič spýtali. Som si sem skupinu v Budišine kopala kerečiva a zaspívala. Modlitvy sme spievali. To je čiši jednoho tých známio, výčomné známio napríč o antisemitizmi, ale tiež za židovské živenie tu v Vúžice.
2: Při vúredženiu Kopolaku je nazoniva rianu pohoňovacú epizódu.
1: To by si tak, že som so na bohatý hasi, když Kopolaki tiež leža, voprašala tu v obsidžerku restauranga, hač smimo tam docela stáč na tutem miestne a v tutem času. A ona je rekla, što to sú Kopolaki, ja to sva neznajú, ja to neviem, ponce z nivon šva, je to pokazal a mu rozkvaš. A ona je na blaku rekla, na vieza môžete to činč, na vieza, a ja budu tute blido rezervovať, že sú žaden host nesene. A jeli nichtu nešto napšetko tomu má, pom budu ja rec, vyšte môj host, čo. Tak sme jara tiež z Vesvošu a z muži došu sa na túto akciu podali. A tam sme tiež tún spiel Hine Lujanum spievali, što žrika zie der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ještoš je vúrysk z psalma 121.

0: Vinja tuchelu ta wielika tema we botach dubiowe pschednik nimski eichenprozessionsspinna aber kotki EPS sabierio amte schitario obsweta a turistikario. Da gusensis, demi duiki mi kesmami mogu ubojoaj allergiske reakzie. Asat bome decken ni su dobre, mi kollega Gregor Klim jo pedau se schitarium pschira disbergo tojo Jens Martin, predne pschaschenje jo bewo, kaka jo aktualna situacija ninto ve botach.
1: Also, ten jesu vici duce, te gusajnce. S tym jo se ta situacija čošku zmirovala, ale ten dybk jo až te kosmiki, te gusajnce, te westernju nikak agresivne, abo tak, also cušni vluže, mogu veto ishi allergiske reakcije na kože krydnuš. Te gnezda su ishi vižiš, te ugledaj inak vetemerete, ja wiem, aż do na botach, ja zakazane, szakę czugi używasz, aż te ludzie nie krydną pen problemy ze strowotu. O gonach botach nie sam w tego nic słyszał, a ja nie sam myślim, aż to boże się leto zajeści staż.
2: Wodkul, przyjrzał popszałem ten dubiowy przyjednik. Ja ten przecież już obył, a ja się jano to rozszerjał na masę, albo przyjrzał ten popszałem w dniżej indziej.
1: Nie, ten ja domacna drużyna, a ten jo se juž cestče rozširal, nic v botah. Ja nesam nint v staviznach historii zležil, lec perejšnem casu jo to juž razbova z naš juž. Svušne živam v Brignicach pod podnocej Bramborskej a tam máme ten problém juž 20 let na nemeni. Ale vesobne te Brignice tam te majú už taký kontinentálne klima, suche, meni dešča, tok vobjadla, to vobio, ta veľká rieka v džáže, ten dešč a dlatok to podporujú také také družiny. A nint zdajú sa to, až to má cíniš ze zmenu klímy.
2: A s tým až ve Vúžice, také ve Vúžice, jo všetci meni vede, jo?
1: Byl gronio, úsoké temperatúry a po týždňu dvojko je sušina, také nieco. Tak je to teória.
2: Am te opýtajú tomu všetníkoju s gádom zadaráš, přinesú to nieco?
1: No jo, také to sú už v Brignicach leto dvojko gotovali. Až ten jo kúžde leto zase prišiel, groni mi, no jo, ten úspech je obgranicované bol. Kritikári grone také až druge insektové družiny lidujú potom, alebo umrujú a tak. Ja nie som, ak som už raz gronil, že jeden fachovc za to, ale ja znajom tie diskusie.
2: Nie dajú ľaške vytegono na to, ten problém.
1: Kaž my máme náš amt za obsvet, máme tam tvarnišča při vobju, a tam sú tie dúby, tam dajú šúži staré dúby a tak, a tie lidujú napšaudu potom všetnikom. Kaž ten žerio kúžde leto, tie vopina, pen mi gute deke vetem reš, to je napšaudu možno. Te ľuže tam, kenš tam bydle v tých sach, ja menim, te negatujú taký veľký stres. Te sú museli s tým labovať. A kaž my máme tvarnišča, kaž tvaríme tam nasype napríklad, a te bomy sú tak obsedlone, pen musíme te gnezda, te gusajnce všetne vecerejbaš dáš. Až te živašiari v tých firmu, až te nemajú žiadne problémy pen. Also to pomaga na kúžde pad, ale zavišče jano za obgranicované terén. Ja, also ty nemôžeš to šúži zatamáš, to nemôžno.
2: Koni to nám až duby nemajú popšom žiadnu šancu veci všichože, dejme ľubej druge bomy sajžaš?
1: Ach tak daleko, také nebyše onient. Goni sa až ten pšetnik přiža v žvauach. To mi raz docakáš. My až nikotáre bomy budú umrieť, jo, to máme nint už s jasenami teke. Also to je jeden grip, mikroskopický grip, kenž pochoda až ja vieme z japanskeje, a dlatok šúži nint ho v botách, a teke prídnicach, tamto teke som už vížil, te jasen v tom reju. Also co penciniš, jo? Ta nážia jo by ja groniu, až te jasene, abo te bomové družine, až te budú sa dali uvíš, až te budú sa také s časom sčítaš, co vaci, jo, imím jano cúze bomby, jano usajžaš, to je také kau.
0: To groni příroda ščítar Jens Martin, ale to nie je šans, vieme, že jadnotlivý ľuž také nieco přeživo tomu cíniš. Veci o tom slyšíš a net ve drugém žílu rozgrona Gregora Klima s Jensom Martinom.

0: Жінцешному м'язе народному дню шахас ми поїдали з краярьом, котриш се забира з пшашанім, межа се хеше бус етабліруваш ако шахова митропола. Тоя Григові Чорек, котриш любує се на такий пат з другими убежуваш, він гліда позитивне до пшіхода докуляш.
1: То шахова живіння хеше бузу квіше далі. Септембер є буджо даш, на предным кінцу тижня ядно вілке шахове чоєння, то йо та ствёрта шахова міля, яден турнір ве мальснем шаху за куждого, за аматери, а весебний турнір за жіші аможіну, а ушей того паралельне к тому та вілка шахова організація Еммануел Ласкер Гезельшафт буджо організіруваш нашому місті jedno nímské mejstarstvo tak pomenionych mint povołaniu. Mint to je skrotcenie ved matematikárie, informatikárie, naturské vedomnostníky a technikárie. Na tom mejstarstve mežo se kúždy obžiliš ako na tých peľach jo úcone alebo jo přistajone. A to je už něco vesebného. Ta Emanuel Lasker Gesellschaft, to je jedna velká organizácia, ak je pomíněna za tým jedným samým nímským světovým mejstariom. Emanuel Lasker je bu aktivný na zahopinku 20. hundertleta. Už i 20 let je ven byl ten cas ten světový mejstar ve šachu. A s tým, co se hoše bustike, profilírovať ako šachová metropola.
0: Ja, mňa za drugim na veľký šachový turnier za kúždego, za amatéro ve septembrie se Gregovi Čorek Tuchelu přigetujo. Svoje mece mieríš na přijašeských mečach, toga teke žíši a modostne ľubujú. Šachové tovaristvo ESV, co možinské živo nento intenzivírováš, dopredka speráš.
1: Tomu z tej ordovalej založenej dvie novej mústvie, ako obstojí tej písamem Jano z Možiny a Žiši. A te Žiši a Možina deje mieš jo, viecej praxe a veni budú niento ve tej nejnižšej bramborskej líze, to je regionálna klasa, zachopíš a tam muse svoje znašia dopokazaš a obstaš. Už aj toho, co našo tovaristvo naviezaš kontakty s tými šachovými tovaristvami na Pelském boce, především Gubině a Žemriu, to sú také úžeské strony a hlavný cíl je rovno až Žiši a Možina megu se obžiliš na takých přijašelských mečach, žež megu svoje mece mieriš.
0: Predne mústvo tovaristva ESV, ako jo gravo v bramborskej líze, jo zegravo. Redne doživine to neo, mústvo jo etážu níže padnulo.
1: To groni, my sme mieli v tej tabeli Landeslíze to sledné miesto a s tým padňome zase sledk do Landesklasse, to se nám vegin nespodoba a náš cíl za přijdúcu sezónu jo zase do tej Landesligy gerej stupíš a k tomu sme krydnuli jednogo nového grajaria, ak jo přišel k nám z toho druhého šachového kluba mieste z toho tovaristva seniorov a ven súša k tým nejmecnejším grajariam o Hešebuzu a také Úžice. A s tým se nažijeme, až v přijdúcej sezóne bžeme zase nejlepšie v tej Landesklasse a bžeme zase stúpiš gerej do Landesligy. To je náš cíl. Ja sám som miel jano 2,5 punkta v 20 grášov a to nie je dobrý rezultát. A my musíme také tú disciplínu pičku polepšiť. My sme v tej slednej sezóne dvě gráši přešivo barščaňským a lubňojským grajariam zapšalým jano dlatok zigrali až te nejlepše grajarie rovno tu niželiu nejsú megli gráš, kuždy má burstaky abo urľop a nemožo se kuždy raz obžiliš, ale na takých vesebne vážnych grášach, gaž chceme v tej Landeslíze obstaš, musimy mogi raz tu priorytu sajžiš na to grašie.
0: Ja, myžeme jano palce tvocíš, až šikno dojšpiju, což sú sebe predkzeli. Na kúšto páco Grigor Večorek ešči kvišči dáš, že by mogli se zajímce ako šach ľubujú. Přizjavíš, že mogu ove miešče šach graš.
1: Kúždu v autoru dajo sriž miesta v riednej atmosférie, tyke vence, gaš riedne viedro, to zmakanie šach für jedermann, to groní šach za kúždego. Tam se zmakajú ľužie, ako nic razga negrajú v šachových kľubách, že to groní zahopinkárie a pičku lepšie, ako megu v riednej atmosférie vedzeger dviju až do píších šach graš. A ktož má interesu, abo by kšieju sám nauknúš, abo svojim žišam tu možnosť dáš, šach nauknúš, tam môžeš veľkým ľažko přiš do rozgrona s druhými a šach graš. A to je v tom negajšnom záľu, to je disko štát Kotbus, žinca je to tá nová cerkvia s tým mini mittendrin a tam to megu ja vedúčové přirúcešku.
0: Šach je obľúbované graše ve viele krajach a môže ľuži zviezdaš je dla toho, co Grigor Večorek s giardosťu teke na to opokazaš, což sú se za žiši umyslili.
1: Mňa s tými žišimi dajú viele ich z Ukrajiny a naše tovaristvo, co im pomec se integrirovaš ani na tých blítkach při tréningu ľaže také malké slovnícky, ako je náš trenár sám naperal ukrajinsko-nímske fachové slova, ako při šachu potrebaš, no, tak ako opor, abo jo vetverenie, abo kencná fáza, abo ja neviem, biše en passant, to je celá kopická takých vesebných slov a jo, to se mi vesebne spodoba, až tyke veni žilajú z ukrajinskýho riecu, aby tým žišiam ten přístup a tú integráciu v našom tovaristve pičku obľaščili.
0: Jo, myže se Hešebus etablirováš ako šachová metropola, s tým šašaním sme se zabierali na žincajšnem mjazenárodnom dňu šacha a pejedali s grajariom Grigorom Večorekom.

0: BB. Carski program. Carski program.
1: Zátkula.
2: Zátkula.
3: Ej, da máš ty tam naue. Hej, štada. Na dáme tu n dekel na tvoj hej. Ej, prajemol? Na, da chceš da ga hin? Tata či triezuje. Na tata ja džens hat un motto na bíčturie. Môj najľubší kubuk. Môj najľubší kubuk. Ale ta nic ne gajke vyko, kýž se posledným kučíku honie vúbie svoje vôky namakala.
4: Also mi so ľubí a za rádvo bude to zasáč.
1: Zátkula.
5: Môj start do týdženia.
6: Ach, Kala, što máš týdžen sa učo všetí, Džone? Džence na pundžela. To dala vizo jenojš.